0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking räddningstjänste på 06000.
2: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
3: Ja, och restauranger
4: och hundefrisörer.
3: Ja, kom då.
5: Och alpinanlägg
6: och barnhagar
3: och klädbutiker.
5: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
4: och urmakare.
7: Och kaffebara. Ja, det var en dubbellatte på soja.
5: Och självklart bilförhandlare.
2: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.